Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Nocturnu možete čuti gudački kvartet Morisa Ravela, prvu Bachovu partitu za instrumente s tipkama, Telesov kanon Glory to Thee, Telemanov trio, Rossinijevu uvertiru Kraljevoj sfraci i koncert za violinu i rog Ethel Smythe. Prva je skladba u ovom bloku jedna od dvaju Mozartovih uglazbljenja Lauretanskih litanija, odnosno litanija iz Loreta posvećenih Blaženoj Djevici Mariji, koje je Mozart skladao dok je bio u službi nadbiskupa Koloreda u Salzburgu. Stavci su Kirije, Sancta Maria Regina Angelorum i Agnus Dei. Litanije koje slušamo, oznake po kuhlu 195, napisao je 1774. godine.

Ansambl Kamerata Köln i orguljašica Sabine Bauer izveli su šesti triju iz Telemanove zbirke Esterčici i muzići. Prije toga ste mogli čuti Glory to Thee Thomasa Tellisa u izvedbi ansambla Gabrieli Consort koji vodi Paul McCreesh. Poslušajte i uvertiru u Rossinijevoj Kradljivoj svraci.

Martina Filjak, orkestar Štatskapele Weimar i Ivan Repušić izveli su koncert za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Dore Pejačević. Sada će Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj izvesti 7. simfoniju Stjepana Šuleka. Moderato poco meno, allegro moderato, adagio non troppo, allegro non troppo, presto, allegro vivo, pochettissimo meno.

0: Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj izveli su 7. simfoniju Stjepana Šuleka. Završio je jutarnji koncert, uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Od zbunjene skitnice do autorice konceptualnog svijeta, od etnomuzikologinje do alkemičarke emocija, Salinda na kraju vidi jasno, ne zato što prestaje plakati, već zato što suze postaju njezin jezik. Prije no što su se pojavile suze od soli, postojalo je more. More jezika, ritmova i glasova u koje je Gabi uranjala bez straha da će se izgubiti.
1: Chapitre 1. À la recherche du secret des yeux.
0: Prvo poglavlje, tragom tajne skrite u očima.
2: La Guinée, c'est route cuivrée.
0: Sikolaiko.
2: Respire le

0: Chapitre 3. Soigné par l'océan.
1: Treće poglavlje. Iscijeljenje oceanom. Natureza.

Bila je to ljubavna pjesma Opus 7/1. Jozefa Suka, koju je kao dodatak programu koncerta svirao Lukaš Mondraček. Publika u dvorani Galus u ljubljanskom Cankarjevom domu nije se mogla zasititi njegove svirke, pa će Mondraček izvesti još jedan dodatak. Poslušajmo sada njegovu izvedbu 20. nokturna u Cis-molu Frederika Chopina.

Dolazim do one velike sobe i prepadnem se zidova koji pobjegnu svaki u svoj kut. Zar opet? Primjećujem da prozori izgledaju drukčije, živo. Čas bljesnu jasnoćom, čas su samo ugasla stakla. Zbunjuju me. Krenem kroz hodnik, vrata se sama lagano zatvore iza mene. E, sad je dosta. Uzimam telefon, zovem prvog majstora na podužem popisu koji mi je agentica ostavila. Nitko se ne javlja prvi put, drugi put, treći put. Bacam telefon i obilazim sve sobe. Unutrašnjost kuće još čuva ugodan miris starog drva. Tu nema vlage, pomislim, i to me oraspoloži. Osim što ne volim podrume, mrzim i vlagu. Grozim se pljesni i mahovine, močvara i ustajalih voda, ma čak i bazena. Ni s jezerima nisam načisto. Poštujem rijeke, ali volim samo more. Pokušavam ga naći kroz neki od mutnih prozora. Znam da je blizu. Agentica mi je obećala da ću kroz jedan prozor vidjeti more, ali ja ga sada nikako ne mogu pronaći. Opet zidovi, opet vrtnja. Draga moja, umorna si. Umorna? Od čega? U udobnom hotelu samo sam se izležavala. Čak sam to i zapisala. Danas nisam napravila ništa. Samo sam bivala. Ali gdje je moja lady? Jedna se vrata otvore, druga zatvore. Daska na kojoj stojim ispusti nervozni zvuk. Prozorska krila škljocnu. Slučajnost? Ili mi ovaj prostor želi pokazati neku svoju moć? Zaurlam. Lady! Ali ne čujem je. Lady! Trčim prema ulaznim vratima jer ako je pobjegla u selo, bojim se svega. Kotača, brzine, otrova, pušaka, pijanih lovaca. Strepim i pomislim, što bih ja bez nje? Lady! Vrištim na ulaznim vratima. Neki čovjek okrene se i tupo me pogleda. Žena u susjednom dvorištu pravi se da me ne vidi. Vrištala bih do neba, ali ipak ulazim u kuću kao furija. Lupam vratima i svime što dotaknem. Nalazim je na tavanu, ispruženu na leđima uz krovnu gredu. Dotiče je šapicama, igra se. Trbuščić joj se uvija, kao da je netko mazi. Zaurlam. Ona me pogleda onim očima. Sve joj opraštam. Kasnije vidim da me majstor zvao tri puta.

Walter Dešpalj, zagrebački simfoničari HRT-a i Jozef Daniel izveli su varijacije na temu Rokoko za violončelo i orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Sada će pijanisti John Ogdon i Brenda Lukas izvesti valcer iz prve suite za dva klavira opus 15 Antona Stepanovića Arenskog.

John Ogden i Brenda Lucas izveli su valcer iz prve suite za dva klavira opus 15 Antona Stepanovića Arenskog. Sada će pijanist Alfred Brendel izvesti Adagio u F-duru Josefa Haydna.

Dobre vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koje je Estonski nacionalni simfonijski orkestar održao u Talinu 16. svibnja prošle godine. Pod dirigentskim vodstvom Olaria Elca izvedena su dijela Rahmaninova Adesa te trojice estonskih skladatelja Perta, Sumere i Karvica. A na samom početku slušamo kasno renesansnu glazbu. Biće to jedan madrigal Alessandra Saviolija.

Čembali sice Dagmara Kapčinska i Gvianel Aliberi izvele su obredu sonate u G-molu K88 Domenika Scarlatija. Poslušamo sada plesnu viziju opus 11. Finskoga modernista Levija Madetoje.

Simfonijski orkestar Finskog radija, kojim je ravno Jorma Panula, izveo je plesnu viziju opus 11. Levija Madetoe. Nastavljamo druženje s nordijskim glazbenicima. Članovi trija Grieg izvešće Noturno u S-duru Franca Schuberta.

Zbor švicarsko-talijanskog radija i ansambl Vanitas iz Lugana pod dirigentskim suvodstvom Diega Fazolisa izveli dvozborni motet Pjevajte gospodinu pjesmu novu Johana Sebastiana Bacha. Bach nije bio jedini koji je skladao suite za violončelo solo. Sad ćemo čuti jednu koju je napisao Gaspar Casado.

Intermecom i završnim plesom došli smo do kraja suite za violončelo solo Gaspara Cassadoa, koji izveo violončelist Cameron Crossman. Poslušamo sada treći glasorski koncert Bele Bartoka. Solističku dionicu tumači pijanistica Jane Coop.

Pijanistica Jane Coop, Kalgarijska filharmonija i dirigent Mario Bernardi izveli su treći glasovirski koncert Bele Bartoka. U nastavku limeni puhački koncert iz Kölna izvodi koncert u D-molu Antonija Vivaldija u obradi Johana Sebastiana Bacha u obradi Davida Baldwina.

Limeni puhački koncert iz Kölna izveo je Vivaldijev koncert u D-molu. Obradu Johana Sebastiana Bacha za puhače je obradio David Baldwin. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će u izvornom obliku gudački kvartet u B-duru, Izlazak sunca, Jozefa Haydna.